اسلام علیکم نام الله به څنګه طبیعت دي څنګه ده پروگرام کې درته ویلکم کوم کر ګډو باندې आवाज بالکل اوګه ستا خور اجواګل اور سباګل یو هم پروگرام اورو اور ډیره زیاته مننه کوم پروگرام اوري ها سبب کار دي جمعي بختور ورځ ده.